Kukore pe ke kamata e tau lotu, ke kamata aki e tau polokalama i he aho koe ni. Te lau atu pe ai ki sāme koe ni ke kamata aki e tau polokalama. Pea mei he ono ngofuru mātaha ngahi sāme, pea koe vēsi ura ki i hono walu. Ai au pe he hono whakarea. Elohimi e, ongo i e kutangi atu, tokanga i mua e kulotu. Pengata anga o mamani ye, o kou tau tapa me yai ki a te koe. E pōngi a hoku loto oi, o e mga tuu o kuma o lunga whau, te ke taki ki a iau. E ko hoku hūwhanga, koe he taimi kuo hiri, koe tau a mālohi he ao o e hiri. Kau au nofo, ki ho tāpane kare o lau i kuo ngā. Kau au nofo ki he toitoi anga o kapakauna. He kokoe Elohimi, ko ke ongona e ku ngā ki tuku mo ui, ko ke tutu uni mai ai tofi a o haa apasia ki ho hua wha. Ko e mo ui ai tu i te ke whaka longo, te ke whaka tolonga a hono ngā hi tau, ke lau i tau tangata. Tene a fio i he ao oi o tua o tangata, e ke tutu uni a ofa momo oni ke rehi rehi i ia. O ia i te uhiwa aki ho hua wha maupe, o whakai e kunga hi tuku mo ui hoko hoko ahope, o kore ke whai peha tau lotu. E o tua mafi mafi, ai a fiona koko ia, ai o tua pe e taha. Koi o tua koi o langi, koi o tua koi o mamani. Koi mea ngah, koi mea mkotoa pe i he langi, pafetai. Oi fotu tu uia ai a Fiona. Kana ke hanga fotu o ki pe ho folo fola. Ia he mga he mea i he maa mani ko ke whakanau nau. Ko hea pe ko he whahinga o tangata. Nā ke fotu o a ki pe ho folo fola. O kumau whawheta i atu ke ho a Fio e o tua. He whainga maari e ko mau wausia i he pongpong ko eni. Ia moi aho whakakoroa ko eni. Kea ngā whakainase a ki mautolu ai mo ui, ya ke tuku mo whakata ki mautolu ke mauwhai a ngāhi whatongia ke eke oi ahon. Ya kawai ai polo kalama re tio o amaraki ke whakahoko i he ahoni. A goeni hono kamata o mau hanghake ki he afiona. E o tua o mau lotu pe ki o afio ke ke kau mai. Kapau te mau whakotutu u whakaitangata ai ngā aue o mau hangana ki atu ki ai. Hei kai ke o la lerei. Ea ka mau ka fōtutu u a ki ho mau ata mai. E se paki paki e ngāhi uhinga. Ea te mau tō ke heke he ai i he tai mlahi. Oi whono ngai polo kalamani. Ka aku mau fie fia o tua ke mau hapai e ai houa koe ni mono polo kalama. O tu kakatu atu ki ho a fio. Kai ke ngālo tua mo mana tua ki ho a fio. Kohi ko ho mau hau tamatu i. Ia te he ki he taine kui ni, whare ha amoe o fō. Kai ke ngā loi pare mia, pa te he fō ke o tua. Ki he ka ai ngā tonga kotoa pē o mau i he fonuani. Ia te he fō kateki nau tōru kotoa pē o mea mai te a mei he o pē. O mau hanga atu e o tua ki ho o asio. O ui he kai te mau lava e mau tōru ha mea. Au mau lotu ke ho afio ke ke hanga whakakakato ngai mea koto ate. Pa maalo atu o tua kou hi koe retio mau ngā ue aki i he community tonga. Ai retio 531 PI e o tua mau fie fia ke ho afio. Whakawhainga maari e mea ngā ue. Kou hi ke a uatu e mau ngā hi polo kalama ai community tonga. Ki he tonga koto ape o mea mai me feitu ke ke he okunau ki ai. Mau hanga te o tua, kai ke ngālo, ai kau ngāu e kunau whakarere, ai polo kalama. Kai ke ngālo a te vita māka, te o tua ka te kinau tolu, ai kau tamai o eiki. Kau mai kau kaunanga, mate a ki i whonua. O kunau tu umai, e o tua i he polo kalama, re ti o ke whakawhiho kotaki, ai taunga kotoa pe, i he feitu kotoa pe, o kunau fie whanongo mai. Mau hanga ki kua a whio o tua, kai ke ngālo, e mau lo tu. Ai ngāhi polo kalama ko toa pe kua fōtu tuu ki he ahoni. Kau hi koe polo kalama whakatonga. Mau hanga atu ki o afio.
ke ke kau mai e ki whakanau nau, whakapotoa, akinau tolu, hoku nau hanga seti a ngahi polo kalama. Moi ngahi polo kalama ko toa piu kumau, kanga atu ke whakakakato i he toenga oi polo kalama oi ahoni. Kai ke ngalo e tua, mau hanga atu ko uhi ko kinau tolu ko toa pia te nau whanongo mai ki he polo kalama, mei he ope, i loto nusilani. Moi ngahi seitu ke ke he, e o tua, ke hoko e mau polo kalama, ke fie fia e loto o e tonga ko toa pe. Pea nao veke veke e o tua, ke nao kau mai. Aki pe a fo i lau maari e pe e taha, a go e lau maari e o e afio na sisu. O ia ho fina ngalo ka tiki mau tolu, ke mau mao pe a fahinga loto pe na ia te koe. E iki, tāpo aki te ake whakamanu iai. Kau mai e kamata anga, te au mau ke ke kau mai i he whakahoko polo kalama. Ia ke tāboa ki ai pe o tua o ke ngata anga o i polo kalama te mau whakahoko i a honi. Ke lang lang ia pe ai a whiona ka mau pūri ko toa pe ki mu. Mōni pe ai paktaiso ke whaka a au pe ai a whiona ki mu a sisu. Ai tuku ke mau pūri ko toa pe ki mau tō ki mu. Eiki ko e fie fia ia moi hounga ia la. Moi Pawhita i ati ki o akio. I he polo kalama, mono kamata i he ahoni. I he lotu o mau hake ati ki o akio. Ko e lotu ia moi hu, moi si e sia, moi pawhita i, moi whakamalo o lahi. I ho hua wha, si su kalaisi koe alo, ka ko koe piho mau whakamo ui. Pea koe keres a e ko si su kalaisi. O whalahi ai o tua koe tamai. E o hitu maa ho lau maare maa o joni. No fo ia, ai loto, Oi tonga ko toa pe. Ia honi ka wala hiri. Ai vai pe ki tai matai.

0: foki o kukulele pepo kala maia i he tona ki. Pea ko ia ko koeni ku atu ia ke na, na ngalo ko ni ko usi atu pe ke fai motohi ke homo poini. A ko ia he osi pe a e fituhi vai se ereka ke ihoko at pepo lo kala maa, eh? O inga he ko i fono ngatu en ke te teo e valu noa ke tau kaha uk te tau fono ngatu ki tonga ki ai. Ka ko ia ka wako tutuku mo me a mai ko ia ko hiva a e fiafi i he taimi tolu ki lot fale ia. La vai a ko hiva mo fa nei fua a ne fiafi tu fa vale e siare a e mea tokoni na e mau ko ke ke moto ko lai mai ka ke ke ta ofi fo ke fa nei fua ia pe ke ke ta la tuia e fa e fa fanga ka pau te ke a ko hiva pe fa fa fa ma lo ke ko hi ke fa fa fa a pe ko he ko me a ya pia ko pe ko ye ko fia fia fa ho ko le va e por kala ma ko ya a e fa ta ha pong pong e ya pito a e la ya pito a nga hi update a te wika ha u ko e ko le pe ni si ale ka ta ke to ko ni mai mo komiti fa ka ha ke ago tutu ku he ka ke to o va ia e fa lai te ka ha u a to tong e tiki te polo ta puke puke ni ai kau ako tutuku koe me ngai kolis ke he ko uinga koe ta whakawhaia te hena ukole mai ke reserve nau te epire e. Ta ako tutuku tonga high school. Ma nā tu i toko ni mai, to tongi o tiki te, ka oa tike roto mamahi mai ka siale, ka patene ave ia ho te epire ki ria hona.
1: Iyo, koia.
0: Ke lava ia ke turi e paanga, he koe seri tipe koku hao koe ki loto, tuku keha ki nao tolo kung rae nao complimentary tickets. Toi ngā, upo ke tau toton ko to ha, uki a ungo si ale me pare seni, toton kato e tau tikite. He ko uhi ngā ko e anga ia a pia ko Tonga High School. Vave, vave moe. A ko ia ka waka tutuku ko si ope ke ta taimi, si ale to e tamite nima. Uki ha meo ke te tokanga ki ai, a he ko inga nao whanonga te naina ke ke iui pe, ke ki nao tonne ke ke nao lava mai ke concept. Te ha meo ke tokanga ki ai ki mua pe whao si ta polo kala mahe ahoni.
1: Malo au pito Maria. Koe ki whamanatu pe se kau aki mo e tau tiki te, mo oni au pito, okulahi au pito e vave alo e tau tiki te, kau mauta ki tuku atu pe ke ki he aho whalai te. Koe uhi ngā ke whakawhainga Maria i ai komit whakanofo nofo Maria. Koe uhi ma wako me ngā hi ta uki mo a, u previous years e Maria, na ki lahi e tae maau koe ni i e nofo anga moe. Pea, o varpeo maau nei ki iaha ki, tae se mai no ake alot mama haki, haki sine maatu, a koe hukua teo ko te iki honau nofo anga. Mau kore atu. Koe ta uni, o ku mau si e ma uke maau e mea kotoa i e tau polo. Ko ia mau kore atu, ka au kia ere hau whanga ki kau ngā mea, ka au totongi ke he taha taha peho mou tiki te whao fo o whao pito. Ka mou o mai mo ke mau hanga i loi, ka mau hanga whakata utu whakataha ki mou tolu, mou ngahi friends, piko mou ngahi tō u, i he te pire te mou i ai. Ko hina, he lahi se mamahi aki, a ha alu atu aku, o nofo mai o kau ngā mea, o kui ha te pire taha, ka ko pe, e alu ia ki ai, ka e alu ate toko taha whaka nofo nofo, ko le atu ka koe, ka taha ki ko se ai toko taha ke. Ko hina pe maria mau fufi e mao, ke mau au pito e tau whaka nofo nofo, ai ako na wō mai pē, o tala mai ho na uhingoa, o si ai pē, ai te pire, o locate ki ai ho sit, e ave koi ki ai he toko taha whanofo nofo. Koi uhinga e maria o mau kore atu ai, o toi si au pita tau tiki te a tau tolu. Pe hange ko mou tolu ka ukoris tutuku, o ku mou si e o mai ka mou hange, to tongi ho mou tiki te polo. Ka mou lava mai ke tau kau ngā kau whakataha i he kātoanga o e situhiwa. Ufa fie si au pito ngai polo ka lama koe ni utau fotu utu u he uku iheni uke i tau fie si au tau kei mamu e tau tain patalonia a e tau lolohea turi ki whanga te poniua si i ke iheni pepe aku pau pe tau kau whakataha i he ākoia. Ka koia pe Maria o ko whaafoki atu, ka oku kai ke ta ofi ha ofa ha koris tutuku e lava mai. E ko hie na mau tau ta ofi e mau tolu e ai u koris tutuku koe, ai u apiako koe ke oa e aiha nau te pire kai oa ka mau tolu e whainga maarie. Ka ko se seo maria mahana a upe ki he pule lulu, o te ke toi unu mai e ka oko stutuku, pe tau oa ke amu e whainga maarie me ai u apiako nau si tari mai.
0: Koia, ia.
1: Malo.
0: Malo apito e siale io e lintamo te vita fa fa apito ai hoa pea whakapapau i koe hoa koe ia e te ke foki mo ia na ke ha u koe pake alu koe he pa mo mau kua mi teo teo teo ke malanga kai ngalo e. E si are koe mea koe na uke whatangi mai kai koe mea mau inga opito pea, pea whaiwhai pea tono e ai whakahua e tangata iki paristeni. Koe nia, nai hawa kuin saalote mo atere mo a fo o whai e konseti a tonga high school o toko ni ke kau whai whi kau, pea moi kau mate ake, ngai siasi kuin nana uo mai, pa koe mo oni fo kese are koe lotu, pe koe solo va anga i e palo palema, he ko haine ne amanaki e lava ki konseti si koe ni, o tapune mo ua koe ni e tangata iki paristeni mo e komiti. Pa koe, o tangi notu eki, pa koe ia. A ua totongi ho tiki te polo, a pa o kai ke toi fie kau, kai ke he totongi ha mea, ke ha peko totongi ho tiki te polo, na whangi ke kumi ko halaivi, ke te wha halaivi ia. Na ke kumi laivi he fiafko ia, te tok whanongo ta noa pe mea linta mo te evita, kai ke he kawaka tutuku, maloho mo mea mai he aho ni, a ia ke koi hinga koi ku, lea mea atu, he mea heni a e tahine pataloni, pe i lotonga i Nusilani, ia ko ki mo to ko ino mo ka mai ki hevi e tau polo kalama o mai ki la kohiva ma lo a pito te evita pe morinta ai ma fa nga mari ko nga ta anga e polo kalama ai ka wa ko tutu ko ma lu nga tonga ki hevi ke ko ini te matok fok ma hevi ke wa me heni mo ofat ke mo to ka to ta po ki na ki mo to le e ki ma lo a pito
1: ma lo a pito
2: e o ko fa ma lo a tu maria pa pe he ki a se al ma lo a pito pe ko ni ku ma o si te te ke malaka te ke foke te asia wa polo talu pehe me ka ko ko pau ke te asia tu ya i he ni ba mo to ko ni atu i nga i ta fago ni ka ye malo apito tal to foki mai pe hange ko me ke la vigai maria e ke i hoko pe polo ka ma ko u hiko te te ko ya o e ka to anga la hio ta fo o we i he e ta polo ka ma malo apito apito
0: ia
2: Malo. Ko e tau taimi, to e tau miniti, o se tau miniti e wano. Pea me e tahaka ma, o atai te tau tuaki, ma whanau nongo pa tau toki hoko atu, ki e tau polo kalama, malo.
3: Hei, Siana, e kai vainga aga pulu he whakao singa o i wike koe ni?
2: Io, i kai ke wha tatari ki ai.
3: Sa ia, mau ha vainga le rei, kai mana tue ke aiha ki i, pe whao whao whaka le rei he, ok mau fie mau koe heni he moni te.
4: Ka pau te ke lavea, pea i kai lava o alu ke ngā ue, e ue si ai ni hike. Mau ha whakamata la lahi ange i he acc.co.nz.
2: Tanga maari koe ni, ke o atua i e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fu i manioke me he mapu a vaea, me i houma, Kanolelei aupito melie, pea e toi lava ke tiriva atu ki e kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Orea ki aupetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka aupetitovo finau. PS Facebooka aupetitovo finau. Orea ki ai, malo.
5: Tulomo weki ka atumua e whanono ia koen me kulupu We the People New Zealand Community Incorporated ke wikeni. Ko e taupolo kalam wha malo sina mo whakawhiohi o whakahoko ia me Star Hotel. Tua sila tolu hiwa ua Great South Road o Tahuhu, Auckland. E ahupure lulu o e wike katoa pe me taimi hongafulu AM ke ua PM. Pea ko e tau aloha te ke mahinani e whakahoko ia e ahupure lulu o e wike kahau kono ua fitu o me ua afe ua ono. E iai mo ngahi pare ke e tau ngahi fe auhi disco, waltz, pea mo e aloha lerei taha. Pea koi ai o kuatu ai heni ai whakaafe loto maafana ke tau rekareka kotoa pe o loto aokalani ke mo kau mai ke tau polo kalama whamalo sina mo whakafeo hi. He komo i le rei mo o mo ui fiefia ko e moto i ai kulupu We the People. Whakapapatu piriki tala noa, ofisa whetutaki.
6: Ko e whanamanongo ke he ka inga vei tongo kotoa pe. Na e whaiha whakatangi mai ai ofisa kolo pe mo i PTA o GPS vei tongo, hami sini kosi ke tauhi aki ai apiako. Ka okwhai ai kalapu i e pōtoko naki koe ahotolu noa o e mahinani ki e kalapu taripaya i o tala. Oku kamata i he o noe fiafi ki e tahataha tolu noa. Fie mauho o moutoko ni koe uhi koe whakatangi o kuwhai mai mehe e tau whanau. Te maulaewe atu palesteni pia mui kau mehe mipa halafu o lewa Aotearoa i e pōpule lulu kohono ua fitu o e mahinani le ti o tataupe. Whakapapa atu me Palestini pe mwe kau me mipa kalapu halafu o lewa o kalani Aotearoa. Malo.
2: Ko kore whenga mariko ni ke watu ai a ki whanongonongo koe ni. Na toki tau mai e mawho i mea kai pe a mei tonga, ko fo i talo tonga, ko fo i manioke, ko fo i ufi, ko i kaho kaho mwe kau meire. Ko i tanga i hopa pe a mwe la i pere. Ko ki mautol koe au mou fie mau, mou fetu utaki mai ke fika telefoni koe ni, ko noa ua taha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whaka iki iki me tu asila e mao me ai. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whaka iki iki pa me tu asila koia e mao pe me ai malo.
7: Ko e tapta mi osta mi te wahiva pe me he taha, ko e polka mafokeni o kuhoko, a e ako tutuku koia se adoutai pe a whakahoko atokea e sire itari, te vita kata ofa pe pe ke fai fekau Taniela Whangai Uiha. Te vita kau atu pe a himi, te kai ke humai fai fekau sekretari. Kau atu pe himi, ka pauku ke whanongo mai te oatu himi, ka pauku ose himi ku humai fai fekau pa kolmea kine fai lotu, pe ka ikai, pa ke fai mai e pe lotu sekretari, pe a tau hoko atu e pe ke polka ama. Malo.
8: Malo.

0: si ke tari korea te fai me tau lotu malo
1: e tau lotu tonga fonua monu ia na tofia dia e afiona pe mbon bela ua e toi tapu monu ia ka koa pureanga ok na tofia ki e afiona monu ia ia o tonga na hapai e tupo ulua ki olunga. Te a fua ki atu ki mautoru, te a mohono kakai, ke mautofia ki ai a fiona. Te a fua ino ino pia a ho folfora, koe moru ianga o atui. O wikai koe tolahi a hono kakai, ka koe moru ianga ho mautui, ke mautofia ki ai a fiona. Ma monu iai, faiai e maulanga, pia faiai e mauako, hakeai e lotu e fonua, pia mauotua ki ai afiona. Pia fotuai ai apiako kosia toutai e kere kere o tonga, ke teui ai hakakai o unautui ki afiona. Pea koe kakai koe ia, koe kakai o kunau monu ia. Koe hi koe nau falala, o falala tu ke afiona. Ai o tua koe kuke afio i langi. Pea koe kai ke ia i hamea ia e taha, e puri i mamani. E kuke afio me tau kakapa. Pea koe tau kakapa koe ia, o kai ai ke mawa e mok mautolu, i he aho pea moe pōu. E koko e nā ke langa ai fonua. Te koe langa ai fonua, na e langa ia he poto e a fiona. Te au kei hopo pe e la a. Te au kei tu e mahi nā mwe ngai fetu u. Te au ku kei tu mau pe a ho pule ki nā tula. E koko ia o ku ke tokanga ke mea kotoa. I longa mea o ku fai ai he fonua, mau mui mea i ho mau whahinga. Ka uma ai ngai bonman ko doa pe nai fa tu pu e a fiona. Pe au mau fa feta ia tu ki a te koe o tua. O ka malo at. O a koe ki mau tolu ke mau kei falala i pe ki a te koe. Pe au mau fa feta i ngai tāpua ki kehe kehe. O e mo ui. Ko mau whanongo ai ki o folofola. Pe au ke whahino hino ai ki mau tolu ko o folofola. Ko e kāpasaia ki he mau whanonga. Pea ko ho folofola te ne taki tonu ki mau tolu i o mau hala takta. Pea ko ho folofola e o tua hei kai ni liu ia. Pea ko mau whawhetai e o tua ko teu ki mau tolu ke mua o mua mau pe folofola e a fiona. E ko ho folofola te ne taki tonu ki mau tolu ki he monu ia. E ki mau kore wha mole mole ki o a fio. Ka pau mau talangata ki ho folofola. E ki iguanga o i talangata koe mate pa moe au. Ka uma whawhetai ku mau kei tui ai pe ki a Shisu Christ. Koia tene whai o mau wha mo ui. Pea koia tene whaki mai a ngai mea kotoa pe o mau hohoi ki ai e o tua. Ka koe mau kore wha mole mole e go hiu mau shio ke ola koia. Ka koe mau tui ka te koe ku mau wanu wanu ai ngai lelei kotoa pe. Mau whawhetai ka te koe ho tāpuaki. Ai whare o ene afio, ai uma ai howeik o e whonua, pe am hono kakai, pe am hoko mau tolu kotoa pe, e ngai pot ke o mamanyu mau iai, e hoko mua e mau whaifatongia e aho koe ni, koe whaifatongia unam kakala tu ke afiona, ta ke whakakatoa e mau ngau e aho koe ni, pe am mau kore kotoa e ni, e wafa o si Isu Christ ko aro, ka ko mau whamo ui, emeni. Koe whainga maari koe ni, te vita pia morinta, ko kore atu mua, ka pau ko hu mai mua, ai tangata ai whai te tau, ke wharemi pia ko kore atu mua, ke ne whai mua ai tohon wharau maari e, ngai koe ia koe fōtu utu e tau porokarama, ke ne tatak ki tau tau aki halotu, pia ne whai mai ha tau pōpou wharau maari, ka koutui pe ka pau e whainga tāmaki e ne hu mai, nei fai be ai ke longa moia i e taimi taha o e aho ni pe a koutui be e nani teu teu mai ke a umai ki hawhi ai taha tau noa kune lava ke humai pe aga pau kena o ngari whainga tāmaki e David.
0: Kake e kai, e kai, sekretari, te kai peke humai ia.
1: Kata. Ah, peke humai, ia. Koe ko tau whawhetai pe David apa mo rinta, malo mo ahono ahoko mai, ai tau polo kalama ke ne pe ko te te e ahoni pa ni o pena e fai a honolotu a ke tataki ki tau tō e fai whikau. Ko e fai whikau fōko e ni, ko e fai whikau ia o fai whikau i he Sias Wesiliana o e kakai tonga o Nusilani pe hange ko ia o ku iloa aki ki nau tō ko e Siasi o e Aparum ka koutui pe o ku ko whainga tāmaki a e fai whikau. Uhinga pefo ki hono wahe holo ka fai whikau ko e polisko si atou tai ngai pe ko ngai fa matala ki mua ko tofu hia ka toa ai ka wako kolis ko sia to dai i ngai sia si ka toa ka lau ge sia si katolika loma o ki ai ai ni et na to na ya ko i kolis ko sia to dai pe mo ngai i sia si ke ko toa pe sia si metoti sia si resiliana sia stonga weki pe mo tau atai na kuna tofu hia ka toa pe pa ko uhinga fogi o ahoni ko e wahea ki he Siasu Isuliana o Kakai Tonga, ai iloa koe apa rumu, ki a Daniela Harea whanga ui, ke ne tataki ki tau tolu, i he ahoni ka neongo ia, ko whainga dama ki ai whai whi kau, pe kwa ki i tono no whai teknikare pe, i he angai whi tūtaki mai, ka koe ai koe whainga maari koe ni, ko ulot pe mua ke whai pe ha tongia ai whai tongia, pe a neongo nai maheni pepa mwe lau ai toi tapu, kane keke wha ha teu teu ki ha ki programa wha lau maari, kane ongo ia ko loto pe ke uto pe saame oi ahoni ke whai pe mu ai ha ki i poupou no no pe ha ki i miliki pe e honfu, ko loto ke uto mai ai saame koen oi ahoni, koe saame e tongo fu ma tolu Sāme tōngo fū mā tōru o e ahoni, ko hui ke tau alfa taha pē, ai kawa ko tūtuku pē mo e wholofola ku tūtuni wha māman la, ke tau ngā ue aki o tatau pē Sias Katolika, pē mo e Sias Metotisi, mo e ka Wesiliana o tau reson tatau pē i he ngai whanonga anga o e whahai tau. Ko sāme tōngo fū mā tōru, te ulau at mua ai vēs tahaua, Vēs tahaua, pia moe vēsi i taha ono ke whai ai ha tau tokanga ki ai e tau kawako tutuku, e tau tokanga ki ai e tau ki polo karama i he tau toenga miniti koe ni o whai ai e tau half hoa. Ko saame tau tolu o koe vēs tahaua o pehe vēs tahaua. Monu ia ka koe pureanga o tua aki a sihova. Ai kakai kone whiri monotofia. Kauto e lau atu. Sāme tau tolu vēs tahaua. Monu ia kakoe pure ana oku otua aki asihova. Ai kakai kone whiri monotofia. Koe lau enia ai sāme pehu pehelewa e he saame. Koe malanga koe asi isu koe he mo'unga koe leson pe koe he ahoni koe malanga koe he mo'unga asi isu wahe nima, pea mwe wahe ono, pea mwe wahe fitu. Koe taha ia ngai malanga loa taha koe tau whanongo ki ai i he whainohino koe ia asi isu i he tohi koe ia a Matthew wahe nima. Pea ukamata aki e si isu ai malanga koe ni, ai rea koe ni. Monu ia. Monu ia, kako ki nao tolu, o kongo i masiva. Monu ia, kako ki nao tolu, whatanga. Monu ia, kako tokanga ke rea monu ia, koe ni oku, o ngawe aki i hisame koe aho ni. Pawe tala mai, o monu ia, hapule anga, o tofi aki asiho. Koe moto ia koko tonga. Tonga. Koe whonua unmonu ia tonga. Tako monu ia tonga ko wi hange ko lotu na tau whanongo ki ai. Nai hapai ki tau tolu ki olunga. Pea foaki ki tau tolu ki olunga. Ke tau tofi ki he otua. Oe, oe, oe, taim lahi. Tau whenga ke tau ngāwe lahi. Kawako tutuku ke koisko si atou tai. Pea tau whenga he ngai tafaaki ke he ke. Ko hui ke mauha tau koloa, pe mua tau paanga. Ka koe whahino hino maalie, koe saame, koe ahoni, pe mua malanga, koe asisu. O ngonu ia e kakai, o kuongo i masiwa. O stara mai pe asisu ia, o tau osi. Ngonu ia pe ki tau tolu. Koe taimu lai, koe taimu u tau, o ngo ia i u tau tu tāmaki, pe tau masiwa, pe tau whailewa e tau ngai whenga keke. Ka ke whaenohino, ka ki tau tolu, ka wako tutu, ke korisko si atou tai. O koe ke tau monu ia, ki tau tolu ia, ko hui ko atoi mea ke. Pea koe ke monu ia, anga o tonga ia, koe pehe, koe ke mau hangai tokoni me si aina. Pea koe mau hangai tokoni pa me nusilani. Ka koe monu ia, anga oha pule anga. Koe monu ia, anga koe ha pule anga, Ke tau falala koe pule anga koe koe pule anga kau poto. Pule anga koe koe pule anga kau tau kei. Ka koe whahino hino koe koe oi saame koe oi ahoni. O monu ia ha pule anga. O nau tofia aki asiho. Ko tau ngai tofia koe i tonga ho tau ngai kere kere. Eke ke tau maumo ui ki tau tolia me lahi ha tau kere kere. Ka koe whahinohino maalie ai saame oi ahoni. Koe monu ianga o hapure anga. Ai pure anga koe nei hapai ki tau tolu kia e tupo uwaki. Ko tau monu ianga ha tau tolu tonga. Ko hapure anga. Ka unau falala, ka nau tofi aga si hoa. Koe akonakia e kausia tau tai, pa mufa mole mole. Nia wana keke e faha teu teu, e faha pou pou fa lau maari e ahoni. Ka koutou pe lau koe koe e saame koe e ahoni. Ke tau faka lau lau loto ki ai. Monu ia o si atou tai kutu uhe kere kere o tonga. Peau teu i mei hono kau fai fe kau, ka mono kau taki. Peau boha kau ngā aue, ke oa nā atoe ngalo. Koe kere kere koe koe nā atau wako ai. Koe kere kere koe koe nga taulangai. Koe kere kere nga e hapai ka si hoa. Pea ilonga a mea kufai e hakau tangata. Pea mua kau wako e kere kere o tonga. Pea koe whainohino pea o koe kwa lau ia ako. Pea koe kwa lau ia aha filosefa. Pea koha palofesa. Pea koe whainohino maari e a kau wako tutuku. He tau ki polo kalama whakalau maari e ahoni. Ke ua nā toi ngalo. Ko a pongpong i fōki tau whamana tuai ka wako tutuku. Ai aho ua whā o me tā fitu tolu walu. Ko a pongpong ia koe aho ua whā ia o me. Pea koe tangata koe ia ko Sione Wesley. Koe tangata ia nai whanau i fō ou e ne mo ui. Nengo nai ako he University o Oxford ti. Pea mau hono ngai wha ilonga whakaako. Kana ne ongo i pe e Sione. O keke fufalala ka kato ia ki he otua. Pea toki a koe ke aho ua wha o me ta fitu tolu walu. Pea ongo i maa whanai a Sione Wesley i he ne whanongo ki he whaka ino ino e toi tapu. Pea tohi ia i he aho ko ia. Ai aho ua wha o me aigou amanaka. Koe aho ia na ne whanau i fo owai e ne mo ui. Pea koe aho ia na e whalalai ki he otu. Pea koe tui koe tau teu teu atu koe ni he aho ni. Ke tau fua ki he tau mo ui ka wako tutu. Pea koe tau whalala ki he otu a maafi maafi. Ke ne teu teu ke ne whaka fo ohu e tau mo ui. Ko hui ke tau mawhei ai a ngai mea kotoa pe. Pea koe vesta hao no ke whaka osi aki o pehe. Oku ikai hatui e tu maarie koe tokolahi hono kakai. Oku ikai hao hatoa koe lahi hono ivi. O ta faam ke toko lahi kakai o tō ngāko nga ke tau tuku hau. Ta koe lahi ange koe koe e kakai, koe lahi ange e tau tuku hau. Ta koe tu umari a ngai ai tu i. Koe pehe he kau ekonomika ka tō lahi a kakai pe tu umari ai tu i. Ta mwe pule ana. Ta koe lau ia koe koe e whainohino ai folofolahe ahoni. O kui kai ha tu i e tu umari e. Koe toko lahi hono kakai. Monuia anga ya kohoe, koe tui koe tonga koe ke toko lahi hono kakai, ona hange ke lau miliona hange ko Nusilani, pe hange ko Amerika. Toko lahi hange koe koe e kakai, pe lahi tuku hau, pe tu maari e fonua. Pe neongo ki toko si koe koe a tonga, ka utala mai pe ia i he folofola oi ahoni pa moe saame, O kui kai hatu i e tuu maari koe toko lahi hono kakai. Ta koe wha maa pōpō upehe. O kui kai hao hatoa koe lahi hono iwi. Tau wha kau kau ko tau hao a ngā. Ke lau koe kau toa ki tau tolu. Ta koe hui utala mai koe kau tangata iwi lahi ki tau tolu. Ta koe kakai kau kau a ki tau tolu. Ta koe wha ino ino ia koe kai koe fola ia koe koe utala mai a o ni kau ako tutuku. O kui kai hao hatoa, koe lahi hono i. Ka wha maa o po opo aki, eiki, ke haa kia ki mautolko o wha, o tau mo e mautatari ke afiona. Ka o tutu koe tau mea bea tau tohu whai, koe tau hanga hake ke o tua, pe whai pe tau ngā ue, whai pe o tau ngai whatongia ke, ke tau hio tau ngai whamiri, pa tau tau hio tau lotu. Ka te whahinohino maalike, pa mwe whahinohino ko whaika ki tau tolu e aoni. Tau whalala ki a sihova. Tau whalala ki o tua. Pea tau fuake e tau mo ui o hange ko Sione Wesley. Fuake e ne mo ui ke whanau i fo ou. Pea koe taimi ko kou tau tafoki ai me tau whai angahala. He ko hange koe lau e apostolo ko Paula. O tau whai angahala ko toa pe ki tau tolu. Pai ki ahatahai ai hao hao. Pea koe ki ahatahai ai tonu hia. Ka koe ki tau tolu. E tau tafo, ke o tua, pe tau whatomara, pe tau whawaiwai ki tau tolu no au. Pe ako utu i ka wako tutu, tene tataki ki tau tolu i e aho koe ni, pe ne tataki ki tau tolu ke toenga o tau mo ui. Pe haa peha mea ku tau whai e ki tau tolu, o tau mafeia ngai mea ko toa pe ka wako tutu. Ko hui koe tau whalala ke o tua, pe amore whakahino hino ai toi tapu, o monu i a anga, o hapule anga, o hapule anga. O kuna utofia ke asiho. Ke tau lotu. E o tua ke tāpua mai e folofola o e ahapu eni. Ke tongi ake o mau loto, pe mau mo ui aki e ahapu toa pe. Pe tuke o tua ke mau tuia tuke a Fiona. Pe tuke mau whatomara. Pe mau whanonga ai ke mau wau ai mo ui. Pe whahahawa ke mau tolu. Pe whanau i fo ou ai e mau mo ui. Pe mau hoko koe tangata fo ou. Pe mau hoko e whefine fo ou. E hui. Mau whalara ko toa pege afiona. Tā puatu mai ae ki toina programa o e ahoe ni i a Jesus Christ ko mau eiki. Amen.
0: Amen. Whamalo atu, se tai malo apito la vrede tau programa ki e fiafini. Pea tau toi fok mai pe osi a wike ka u ka koutu i pe hange koia koe mea konu hoko e ahoni. Ke toi ki whalere i pe a e fokunga koia a e fetu utaki koe. Kaje kako kagolava paguati famalo malo opito e segedali
1: ia e teta ke kolpe ki to e mi teta ha pe ko ni ke e fa ho ko ta pe ke ka wa ko tutuku e ki mi teta ko ni o ku to e
0: kai e kai te vita e te vita ai ko ai ko to e mi te ia fa ho ko to ko to e mi te fa ga pa ku ya me ta malo
1: O kere ki whanono o whao si pe e te reta mō rinta. A kohina e tōpeki a tu whoki a taha o e kau whai ki kau o whai ako ki mua ko Sione Havea. Pana lawa le lei a hono whao manatu i e sāpate taha fitu. Ai a koe koe sāpate o wiko o si koe taha whokene e palofesa koe whoha ia o a manaki Havea ne lawa kakato. Ai fatongia ho tau o wau ko ia i he tef sa pake ui ko osi pe au kwa malo atu ki he family ka atoa me ka wako tutuku me ka wako ko ia ai palofesa Sione Havea he whaka kato koe koe ukeni foki koe na eto ki malo loa foki ai ai whaifikau ko manu ion ko koe taha pia kau kristu tuku hea ko se atou taipa koe whaifika uia se aswesili ana pane lava lelei au no malanga i koia o manu i ongi i pongpongi pulelulu o i wikeni pongpongi tafitu pia ufa malo atu he kawako tutuku ko ngako taungai fatongi ako toa pe ne fai hono malanga i e whaifika upe me se atou taika koe whaifika upulea o loto fale ia e fina uhalareo Tana e tokon ki ai a Waikoloa Kirikiti pia mo Muri Atiola, pia pehika Atnaisa Siare, pia mo Pulu Halahala, pia ufa maalo atu, he kau whaif kau no katoa, pia mo kawako tutuku, he ngai whatongia ki eke he tapa whaka paanga mo e koloa, kuhine whai aki ahano whahe ki heka, ai whaif e kau kwe ni komanu iong, tana e lava lelei, i katoa pe. Pako e nataanga pea o i tau whanongonongo, e toki whakakato atu i he tau toi whoki mai ko ia i he tōnaki ko ia uaki o sune ki e whahau atu e tau whatongia pako ia i te vita morinta ko e whamoremore atu ko hui ko e hu tō mui mai ai whai ke kau ke mahalo naku waha mau mau wha teknikale kau hangi ko e whanongonongo e whai te hita ke mau toi whengange ke toi whalakalakange e mau ngawe aki ae teknolosia ko ni o ahoni ko wi ke lava lelei pe ha mawa utonwa ta lava lelei pe ke mano fa pe yo mangai at no fa nga ke fa ka ka to atu ana fa tomia ko nga ta nga ia o ta fa no no pa ko at ta mo nu ta mo ko fa mo mo ka mo me a mano
0: io fa malo atu se da malo abito lava lelei ta por kalma ki e fia fini ta mo nu ata pe to nga fa tomia pe ke ma wa nga kresi ke pom pom malo ko e tata mi ku to ta miniti e to to mite ono ki e wa pe a wa tu pe ta fas ho ko e wa e krosia linda ki a seria ki a wena ke tu mai a ta wongongo malo

E whakarea atu a Sesu ka te ngā tōlu ke ia teki mou tōlu a Merino. Tange koia ko hono whekau i mai au he tamai ko kua u whekau i atu ki mou tōlu. Hiri ane whakarea atu koi ni na ne ho atu lewa ke te ngā tōlu mo ane whakarea atu mou tāli e lau maari e maa onioni. Kapau te mō whakamore more i a anga hala a taha kua whakamore more i ki nā tolo. Pea kapau te mō ta ofi a ngahi anga hala a taha pea oku ta ofi pe ia. Ko yong ongo le lei tonu ia oi eiki. Wiki wiki ki a te koe ki listo. Ko le pege u whakamalo atu. Tala mo ka puye fonua pa moe loto. Hata pa moe motua koeni ke. Whaho koe pia fatongi au e fia koeni. Ka koe tala noa e koe speri koeni ta ho fanongoa. Pia moe hanga mai e aho katoanga koe e aho tapu koeni ta ho hanga e tuki ai. Koe aho tapu ia ko katoanga iai e. Aho e pende kosi. Aho ia ni mango fulo. Hiri e pekia pa mwe toi tua e kiu. Whai whanonga mai e sia sie. Taimi mahu inga koe ni whai tau e toi tu. Pai e katoa nga koe e ahatapu koe ni oku. Tau hanga whamana tua e pia e kamata anga e whai tau fu o. Ka koe taimi anga mahen. Taku beo pehe, talatu whakaholo koe ni e a whai rei. Hoi sia si, ku kato ngai hae pente ko si. Mui hae ngahi tala noa o ku wha lute mai, kene wha matala i ahe, wha o si ngai, wha i tau mahu inga koini, ma mui hae kato ngai pente ko si. O ku tataki ki tau tolo e ke tala noa e ko si peri a koini. Na tau whanongo. O ku hangai ko si peri o tataki e tau toka ngai, ki he loki olunga. Hai loki, ne kumi hufanga ki ai e kaua ko, he hiri e pekia a sesu. Pea e fiafi o paso wa, na e hama i ai a sesu kua toi tu. I he uo uhonga o i iri fia mo e mana mahe ai kaua ko. Pea ne ho ke tiki nao tolo mo e ne pehe, mo ma watu ai lau maari e maa onioni. I he folofola koe ni, whakataha mo e mea ofa e lau maari e maa oni oni. O wha mo e se sugene whakatawa tai nai, ai kau a konga me he mana wahe mo i irifia. Me he mana wahe o ne whakatoitoi ki nau tolo, e o nau takitaha api. Na ne whakatawa tai nai ki nau tolo kai lawa ke nau fono ngātu. Mō hoko ko ene kau whakamooni, mō whanongonongo o i kōsipiri. Tau ki i whakakau kau hene ki he ngā ue lau maharie. Ka ko ene whakatawa tai nae ki ngā utolu me he irifia. Na e nofu ai kau apostolo i a whare, tātā puni. Ko e tāla ia e kōsipiri. Ko e uhi, ko e nau iri fia i he kau takisio. Ko e pekea an sesu na e na ne whaka oho ware i ki nau tolo. Ko e nau ngahi misi na e mau mau i pesi i mōre ai e nau amanaki. Pea na e tātā puni foki mo e nau mo ui. O i kai ngata pe hono tātā puni ai loki na nau toitoi ai. Kai toi tātā puni mō nāu ngāhi lo tō whoki. Pea ku whema o ke tau whakakau kau le lei ki ai. Tātā puni ho nāu lo tō. Tātua whia nai e tau wha tātā puni ki tau tolu me i loto. Tātua whia nai ho tātā puni ko e uhi ko ha mea nai mea whakatū tā maki o ku hoko. Ko e uhi ko ha mea whakafoi tui tui. Pe ko ha palo parema whakawhamiri
o ku hoko. Tā tōwhia nai ho tā tā puni koi uhi, ko ha mamahi ko ke tō whangai, pe ko ha kōwi, ko te mā nawa ake, he ātakai o ku te iai. O ku hoholo mā māri e atu, hei pē e tau mo ui amanaki lerei, ke he siwa e amanaki, mo i kai haloto toa, ke tau toi hoko atu. Pe au ku hoko e mea koe ni, tātua lahi. O hange, koe tala e koa siperi, ne whehang hangai mo i kau apostolo. O tau tātā puni ki tau tono mei loto. Mo ngahi ha horisi kene malu i ki tau tolo, me he ho haa koe ni. Si ngahi toko ua mo e tua whaafine. Koe tātā puni ki tau tolo mei loto, o ku wha hoko ia mei mei ki he taimi o ku hoko ia whaingata. Peu tau whakata aia e mana wahi e mo i iri fia, ke whakahoha asi e tau whakakaukau. Koe humai a iri fia, o ku tau wawe mau pe, i he tātā puni e matapa. Ko ha mana wahi e une ngahi ki tau tolu, ke ua nā tau lawa, ke iku nā i toko taha ai whaingata a, o ku tau whihangangai mo ia, he aha kotoa pe. Ko a mana wa he une ngahi ki tau tolo, ke ua te tau lawa o whai ha whiri, na a whiha laki, bea tau loto pa mahi ai. Si kau ngā whanonga he tui. Ko hiri whia une tau ta ofi, mo whaka mama te ai. Pea ni toi whaka mawa he ki tau tolo, me he ofi ki he kakai, pea moe otua. Tau whakakaukau ki he toko lahi e kakai. Hei kau muri. Hei kakai u nau makehe nai o nau whau ngā. Mo e kakai u kehe e nau whakakaukau me e anga maheni. Ka au nau, ka au tau iri fia ki tau tolu he whiohi mo ki nau tolu o makatunga pē koe nau makehe. O to iai foki mo e mea ia e taha koe mana wahe ki he otua. Nā whaiwhai ko ne tau te ai kita. Nā loto mamahi pe ita mai ki a te kita. Ka bau te tau whakaata mo whakawaiwai ki he iri fia koe ni o kui kai mooni. E tāpuni e mātapā, ai mātapā ki he mafu, ai mātapā ki he loto whare o i whāmiri, ai mātapā ki he society, pia nā mo e mātapā ki he siasi, e tāpuni mo i apoki. Whee whee ha whee tū. Whee whee ha whee tū e iai a iri whia, e iai foki mo i tāpuni koe ni. Pia ui kai, ko a mea ia o kulelei. Kane ongo ia, uhanga e koa si peri o tala mai kati ki tau tolu. O ku mau he eki toi tu ai whaito ki he mana wahe. Koe ka koe lau maari e maa onioni. O ku ne whakatawa taina e ki tau tolu me he peri sone o irifia. Koe tau tari e lau maari e. O ku tau hange ai koe kau apostolo. O ku tau huma ki tua me he loki i o lunga. Pea tau o atu ki mamani. Ke talaki ai o ngongo lilei. Whamalo ke a se su. Ko i kuna e a iri fia pe a whakawai e ngahi matapa. Ko i hui ko i mea ia o kufai he lau maari. O kune whakahoko mai a e wā o fifa whare ai o tua po ene kakai. Pe a hangai he ene o wha o se e ki tua iri fia ka ne whakaulo mai ai hala. Fuaki mai ai nonga, mo puke puke pe ki tau tolo, e he taimi ai whaingata. Ke he teke mō tolo ai merino. Ko e fuafua, fuolo fuola ane ai eiki, toi tuu. Pea ku whema au ia ke tau wakai ki ai, he uku ope ope atu ia, i halea fukafe ilo aki pe. Ka koe ngahi kupu i le ani, o ku ne whakamatala i mai ai, ai whakamore more.
ke te ki mō tolo ai merino. Ko a whakamore mōre, o ko fuaki, ke e kawā ko ngā ko uhi, ke nāu tangaki ai mō oni, nā nāu ri āki ia e he taimi e whaingatā. Ko ngā he kupu i lea eni, o e whakalelei, mō e whi whakamore mōre āki. Pe ko e taimi o tāu pōpō āki, mō whakamonu ia ai, ai merino ki a taha, o kutoe fuaki ai be he taimi ta tau, ai whakamore more e fuaki. Nā e fuaki e se su, e ne meri no, mai kaua ko ngā lolotonga o kuna uiri fia, lahi au pita. Pe nā e whaingata ai ke nā utui, neongo ko nā umamata, ke hala ata e funua loto. Pe nā u tai fie whanongo, ki e whakamooni a Maria mi makitala, mo e kau whiwhine kehe hoi kōsiperi. O ku manawa ofa ma ube a Jesu, pe une fuaki ma ube a e whakamore more moe merino ki ono ngahi kau ngā mea. Koe mea maha ui ngā ia ki tau whakatoka ngā heni. Ke ua nā toi ngālo e te ki tau tolo. O ku ikai pe ke fōi a Jesu i ono fuaki, o e whakamore more ki a tā. Ko ki tau tolu pe ia, o ku tau fōi o no fōaki. Pe iho no whakamore more i mo whakatahataha i mai e se su, e ne kau a ko ngā ki a te ia. Na e toki hanga i e se su, o ngā hoi ki nau tolu, ko a siasi, ko hono siasi. Ka koha community, ko whakamore more i. Mo e mai teu teu, ke ngā au e whakamisiona. Koe taimi o ki kai ke whi whakalelei āki ai ha community, peo kai lewa, ke nao ma teu teu ki henga au e whua misiona. Koe whiloongo āki ai eki toi tū mo e kau āko ngā, nai lawa i ke whakangata he nao mana wahe, kai whakaririu ki nao tolu koe kau helo o yo ngongolelei. Heri pē ne wholofola ange ka teki nau tōlu. Hange e koia kono whekau i mai au he tamai, o ko whekau i atu ki mō tōlu. Koe ngāhi kupu i lea, koe ni, o ne toko ni ilahi ki nau tōlu. Mo ki tau tōlu, ke tau mahi no i koe kau apostolo, na e whekau i, ke nau hoko atu ai misiona ta tau pē, na e whekau i mai ai, a Jesu he tamai ki mamani. Koia, kua whekau i koe. O ki kai koha taimi e nia, ke tau tātā puni whare ai. Pe tātā puni ai ho tau loto. O kai koha taimi e nia, ke tau whaka ise isa ai. Ke tau loto mamahi, koe uhi, koe ngahi taimi whaka ofu ofa. Nā tau mau moi eiki, hene kei mo ui. Koe fie fia e toi tuu, o ku hulu ange whao. Ko ha fie fia o ku whakamore lahi. O ki kai i to tonu ia ke fufu i pe lokai ma au toko taha pe ia. Ka ko pau ke fuaki atu ia. Ko i ngahi a tapu e whahai tau e toi tu. O tau whanongo ai ke tala funga ni ko e ni. Ko i whilongo aki a heongo a konga e hala ki e mea si, ko e tala o e kautahi sipi lelei, mo e wau whaka maa vai ai e ki mo e polo mesi mai o lau maari e maano ni, ko toa koto ko toa e ni, o ku whaka tau mua pe ke to e whaka loto to ai, ke to e whaka maa lo hi ai tui ai kau akonga. Pea pe e foki mo e tau tui a ki tau to lu foki, ko e uhi, ko e ne misiona. Pe au ko whakatau mua, pe ia ke whaka i via, ke whaka ai ai, mo whaka mamai, ai misi ona. Na e fuaki ai e se e suho na lau maari e ke kau apostolo. O ku tuku mai he ko osperi, na ne ho atu ka tingi nao tolu, o ne whakarea atu mo utari e lau maari e maa ononi. Ko lau maari e maa ononi ko e afi, o ku ne tutu ai angalaa, mo whakatupu mai ha tangata mo hawe fine fo ou.
ko ia fi ai o fa ai o ne lava he ka wa ko nga o tutu he mama ni o ku tau i ai ko ia nga ofa ko e ni o ku ne mana ko ma o pege he kai o ku tai i loa he kai masiwa Muki nā tōlo nā uri eki nā. E sākala me tai papita iso, mai kōpili māsio, o kutau tari tari ai lau māri e māna ni, pono ngahi mea ofa. Ta mai poto, ta mai mahi no, ta mai fale i, roto mā lohi, pe koe whakamui mui taha e mea ofa koe ni, e lau māri e māna ni, koe mana wahe ki he otua. O ku whehanga hanga ia, mo iri fia, Nā ne whakapōri o i e kau fuafua, hākonga. Ka koe ofa ki he eiki, ko hono whakapapau i mai ia a e ne whaimesi, mo e ne anga ofa. Ko haloto toa ia, mo e ilo ilo pau, ka oku tau malawa ki tau dolu, ki tau unu, ki he feitu, oku ne whakahino hino mai, ka tiri tau dolu. O i kai mōri ai e ne kau mo ki tau dolu, Hai pehe ke ne pōpui ki tau tolu he ngā au e ku tau whai. Koe ahau e pen, ahau kātoanga e pen te kosi. Oku ne whakafuau mau pehe e tau tokanga ki he mo ui fuaki e lau maari e mānoni. Ae oku ne awhio i a te ki tau tolu. Oku ne toi fuaki mai pehe foki mai loa toto a ke tau hūki tua. Me he ngahi loki tā tā puni o i tā mo'ui. Hange pe koe ne wholofola ke kau ako ngā, he aho e pente kosi. Hange pe koe no whekau i, mai au e tamai, pe e ku whekau i atu ki motolo. Koe siasi o pente kosi, koe siasi a, o kui kai tuku lolo ke whua piko piko, moi mana wahi. O kui kai tuku ma'u ia hataimi, pe o kui kai ke tuku lolo ia, ke hoko ko ha teu teu whaka mata mata li lei pē. Ka koe sia sia o ki kai mana wa si ke hu ki tu. Pe a o atu, whei loaki mo e kakai, whanongo nongo a e whekau, ko whaka whekau i a ki ki nau tolu. Pe a ki kai ke ho haa hono loto. O hono koni sēni si, ka wau koe whekau o kune talaki atu, o kune whaka pōputu ui, ha whaka kaukau, pe whakalanga ha whaingata, pe uku, pe iku ai ke pekia maata. Nai whanau i pe ia ke taha, mo whaka maamani lahi. Ko ha whaka ilonga pāu ia o kumakehe. Ka o ku whaka awa, ma upe he siasi ia, ki e toko taha kotoa pe. Ko ha siasi, o kune whanau te moha paia maamani, Ka o kai ke ne whakamālohi, mo whakapōpula i a mahamani. Ka o ne whakatauatai nai pē, a mahamani. Ka mālo te mā whainga maari e te apikoin, pā manu i a tuai pē, te ni mōtol hono kotoa. E tau i nasi, ngai, mea ofa e lau maari e mānoni, he aho e pentekosi. Mea ofa e lau maari e mānoni, he aho e pentekosi.